Este trudnie. Să lăpați mățetos care fenomena. Chini, pătați păcita în pali mărpestici. Chini, că pali. Iunia inovator, măceari legacy, inovetă mură. Iar brani, măceabar măsrepan. Ceară tu gulaghi, sărtai cami, săcara. La iari la mărweb, unto pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă paplat giunduri murodonam. PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google Slide.